0: pojedinaca. Sudjeluje u projektu Cjelodnevna škola kroz svijet izvan nastavnih aktivnosti, kojim je cilj učenicima omogućiti više sadržaja za razvoj njihovih interesa, sposobnosti i kreativnosti. U školi će se tijekom dvije školske godine provoditi čak 11 izvan nastavnih aktivnosti, među kojima su kazališna skupina, učenička zadruga, sportske aktivnosti, fitness, domaćinstvo i ekopatrola. Za provedbu aktivnosti školi je odobreno 42 tisuće eura, dok ukupna vrijednost projekta, u kojem sudjeluje 6 osnovnih škola s područja županije, iznosi nešto više od 100 tisuća eura. U Virovitici će se ove subote održati akcija besplatne registracije bicikala. Policijska postaja Virovitica u suradnji s klubom za ekspedicionizam i sport Keks registrirat će bicikle na Trgu Kralja Tomislava od 9 do 13 sati. Cilj akcije je prevencija krađa i lakša identifikacija pronađenih bicikala. Registrirani bicikli dobivaju registarski broj i prometnu dozvolu, čime vlasnici lakše mogu dokazati vlasništvo u slučaju krađe ili pronalaska. Registracija je besplatna, a bicikl mora biti tehnički ispravan. Akcija će se nakon subote nastaviti svakog utorka u policijskoj postaji Virovitica. U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici održana je edukativno-kreativna radionica Tajne pera o znanosti do umjetnosti, namijenjena učenicima viših razreda osnovne škole. Kroz radionicu su učenici upoznali svijet rajskih ptica te istraživali zanimljive pojave poput biofluorescencije i iridescencije, a zatim su stečeno znanje pretočili u likovne radove. Njihove slike sada su izložene u Kući Petra Preradovića, gdje ih posjetitelji mogu razgledati. Cilj radionice bio je spojiti znanost, umjetnost i prirodu, te potaknuti djecu na kreativno izražavanje. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike jedan
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe.
3: Što sam ja to htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali svoj bazen. Možete li ga, molim vas,

Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.

da, bio je to Zdravko Čolić i njegova Ruška. Gledajte ovo, Halid Bešlić i Miljacka. Ne znam, meni totalno mozak stane dok krene ova pjesma. Nadam se da ne i vama, pogotovo ako ste u prometu. Ljudi moji, za desetak minuta kreću prve današnje servisne informacije. Idemo provjeriti vrijede li ta stara narodna vjerovanja, recimo to što sam spomenula, da ako je nebo rano tako prošarano da će nam piriti vjetar. Sve ćemo to provjeriti za desetak minuta. Dobro jutro!

0: Vuković i Curice u 7:15.
1: Servisni centar Rumafema.
0: Dobro jutro, dobrodošli u servisni centar Rum FM-a. Krenimo s prognozom za cijelu Hrvatsku. Kažu prije podne pretežno sunčano, zatim porast na oblake sa sjevera i kasno poslije podne te osobito na večer mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, a na Jadranu jugo, a poslije podne će u unutrašnjosti naglo okrenuti na umjeren, na udare prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni. Krajem dana na sjevernom Jadranu na buru, najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24 stupnja. E sad, ovo su baš onako generalno rekli za cijelu Hrvatsku, nema onako na Jadranu od toliko do toliko, tako da čini se da malo zahlađuje i dolje njima na jugu. Trenutna temperatura u Virovitici nam je 12 stupnjeva, tlak zraka 1010 hektopaskala. Ok, to je to što se tiče prognoze. Idemo na promet. Imamo čak dva vozila koja voze u suprotnom smjeru. Evo za Strimovce, za sve koji su na toj dionici, da pripazite. Vožnje u suprotnom smjeru na autocesti A1 između čvora Žuta Lokva i čvora Otočac na kolniku u smjeru Dubrovnika. Zatvoreni tunel Brinje u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pripazite, evo, ako ste tamo. Te vožnje u suprotnom smjeru na autocesti A5 između čvora Đakovo i čvora Sredanci na kolniku u smjeru Bosne i Hercegovine vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na cestama unutrašnjosti inače ponegdje ima magle, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji vožnja u koloni. Vozačima naravno savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A vi, moji lokalci, ako vidite nekakve neuobičajene promjene, to jest prometne neuobičajenosti na našim lokalnim virovitičkim cestama, slobodno mi to dojavite. Ali sada sam upravo shvatila ovaj trend da se uopće nisam niti dotakla Virovitice. Hajde da vidimo još i to časom. A ništa, promet je trenutno ok. Prometa ima, ali nije ništa tu prevelika gužva. Samo vas molim da pazite na školarce, na pješačke prijelaze. I to je to. Sretan put!
1: Jutro sa Danijelom na Rum FM-u.
0: Jutro je s Danijelom na Rum FM-u, 7:18, ljudi, idemo i dalje samo veselo, samo jako. Željko Joksimović, Danijel, Skoplje, Beograd, dobro jutro.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi

0: 0860 MS Servis, Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

napokon. Uglavnom nisam o tome htjela, niti o vremenu, niti o jeseni, niti o ničemu, nego pazite naslov, rekordan odaziv na darivanje krvi u Virovitici. Da, jedna od rekordnih akcija dobrovoljnog darivanja krvi održana je u Virovitici, a akciji gradskog društva Crvenog križa Virovitica pristupilo je čak onako ni manje ni više nego 95 darivatelja. Ali ono što je najbolja stvar, inače kada ih pristupi, ne znam, recimo 70, oni koji zapravo mogu darivati krv je, ne znam, nekih desetak darivatelja manje, ali ovaj put je od njih 95 krv na kraju darovalo njih 94, to je izuzetno velika brojka. Akcija je održana u prostorima Crvenog križa u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek, naravno. A posebno lijepa vijest je da je među darivateljima bila i nova darivateljica Maja Čordaš.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: U trgovinama Mana od danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske i muške odjeće nove kolekcije iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
0: Jutro na Rum FM-u.
2: Je, još uvijek nam je aktualno Jutro na Rum FM-u, ali ovaj prvi sat druženja nam se topi, pa već je 7.50. Imamo tri glazbena broja pred nama, prvi je već i krenuo. I onda će nam 8 sati, ljudi moji, nadam se da ste...

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 8 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Na 81. općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku okupilo se oko 130 šefova država i vlada. U njihovu su fokusu globalni sukobi, energetska kriza, klimatske promjene te regulacije umjetne inteligencije. Drugoga dana zasjedanja govor je održao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Priliku je iskoristio za napad na susjedne zemlje, posebice Kosovo, dok je Hrvatsku optužio za oživljavanje nacizma. Nama u Srbiji je najteže kada u našem okruženju vidimo nasljeđe nacizma, uzdignuto do razine društvenog ugleda u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi svojom nacističkom prošlošću i korištenjem nacističkih slogana i simbola danas. Vučićeva reakcija uslijedila je nakon što je hrvatski premijer Andrej Plenković dan ranije pred UN-om oštro osudio pokop ratnog zločinca Ratka Mladića u službene počasti u Beogradu. Evo što je nakon govora Plenković poručio u izjavi za HRT.
2: Mi kao Hrvati ne zaboravljamo njegovu ulogu u vremenu agresije velikosrpskog Miloševićevog režima na Hrvatsku, njegove zapovjedne uloge u okviru tadašnje JNA, zločine koji su se dogodili i u Hrvatskoj, brojni ljudi koji su izgubili svoje živote, da ne govorimo o Škabrnji.
1: U Gospiću je započela prva faza sanacije ilegalnog otpada. Područje se prekriva vodonepropusnom folijom kako bi se spriječilo daljnje prodiranje štetnih spojeva u tlo, što će državu stajati 270 tisuća eura, a rok je 30 dana. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.
3: Odabrani izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje, sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je odradila treći trening uoči Češke i otvaranja novog ciklusa Lige nacija. Evo što je o novom izborniku Slavenu Biliću rekao igrač Petar Musa.
4: Prenio mi neke njegove želje koje bi volio vidjeti od nas, di imamo prostora za napredak, ali vjerujemo u njegov proces i sigurno da treba malo vremena, ali eto, mi smo tu spremni da radimo svaki dan i da pokažemo to na terenu.
1: Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu na Room FM-u.
5: Tako i dalje sam tu. Bile su to vijesti Media Servisa točno u 8. I sad ono što slijedi u nastavku, dolaze nam naravno internet portali u 8:15, ali do tada onako bez imalo priče neću vas gnjaviti s ničim, jer napričat ćemo se dovoljno u tim internet portalima. Pridružit će mi se Mateo. Uživajte u dobre glazbi. Dobro jutro.

0: se ni daje uz jutro na Rum FM-u.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: Ferrari. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Trećeg pokušaja, dobro jutro. Ovoga, dobrodošli evo nas u internet portalima.
2: Dobro jutro, još jednom.
1: Da. Tko će krenuti, tko s čim. Zanimljivo je, sad sam vidjela naslov, baš ovih dana zapravo najavljuju zaposlenici holdinga, najavljuju štrajk i onda su kao, Tomašević je zapravo pokazao njihove platne liste, točnije koliko su im plaće. E sad, zaposlenik holdinga pokazao je platnu listu i odgovorio Tomaševiću, pa tko tu koga pravi ludim. Ja zapravo nisam još niti otvorila članak, ne znam hoćemo li malo o tome.
2: Ajde.
1: Da, poslovođa Zagrebačkog holdinga priložio je svoje platne liste i odgovorio Tomaševiću, podaci o plaćama su frizirani. Ja kao poslovođa imam 1295 eura neto, a komunalac dobije jedva 1000. E sad ne znam kakvi su podaci bili na ovim...
2: Sad, ko laže, s obzirom da sam vidio da podaci su bili onako, plaće su se kretale u rasponu od 1300, zapravo nekih 1250, pa onako prema gore, jel?
1: Dobro.
2: Ovisno o satima rada i to sve, ali neki prosjek, ajmo reći da je bio oko 1300-1400 eura. E sad, bilo je dosta komentara koji su, baš sam onako malo kad sam scrollovao po društvenim mrežama, jel pa išao čitati komentare, bilo je dosta komentara koji su tvrdili da to nije istina, uh-huh. Ali bilo je dosta onih koji su tvrdili da je tako. E sad, tko laže, tko će ga znati, zapravo ne znam.
1: Da, mislim, gledajte, ako uzmemo u obzir da je to Zagreb i posao je poprilično težak, budimo realni, 1200 eura, pa za Zagreb nije ništa.
2: Pa nije, da.
1: Tako da, eto, mislim, ja sam na strani radnika uvijek, vjerujem da su ovi podaci bili malo frizirani od strane gospodina Tomaševića, tako da evo vidjet ćemo zapravo kako će se odviti taj štrajk i što će se na kraju postići.
2: Eto,
1: to je to.
2: To je to. Hoćeš dalje?
1: Ma možeš ti, ajde.
2: Mogu ja.
1: Ajde
2: ćemo malo o cijenama. Cijene su nam onako, cijene nam idu gore, pa svaki dan pričamo o cijenama.
1: Cijene su nam bolne.
2: Cijene su nam bolne, da, cijena plina u Europi trenutno dosta raste, baš pred početak nove sezone grijanja. Glavni problem je što su europska skladišta slabije napunjena nego inače, pa postoji veća osjetljivost tržišta na nove poremećaje. Ipak to ne znači da će građanima automatski odmah poskupjeti računi. Kod nas u Hrvatskoj je situacija za sad nešto mirnija. HERA je odredila nove cijene za razdoblje od 1. listopada do kraja prosinca, a država istodobno povećava subvenciju za kućanstva. Ta bi subvencija zapravo i trebala neutralizirati trenutačni rast tržišne cijene, pa se računi za kućanstva u tom razdoblju ne bi trebali povećavati zbog ovog rasta na samom tržištu. Ali postoji tu jedna važna stvar što će biti kasnije tijekom zime. A ako cijena plina na europskom tržištu ostane visoka mjesecima, to se s vremena može onako početi prelijevati i na krajnju cijenu za nas kupce. Međutim, opskrbljivači ne kupuju plin svaki dan po aktualnoj burzovnoj cijeni, nego količine onako za sezonu grijanja uglavnom se osiguravaju unaprijed, a važnu ulogu imaju upravo i ta skladišta plina. Primjerice, gradska plinara Zagreb tvrdi da je potrebne količine za sezonu već osigurala, a njihovi zakupljeni skladišni kapaciteti popunjeni su za više od 90%, eto tvrde oni. Vidjet ćemo, za Hrvatsku je uglavnom to sad trenutno dobra stvar, naša skladišta plina su onako posljednjih tjedana bila popunjenija od europskog prosjeka, a vlada je odredila čak i da se do početka listopada popuni najmanje 85% zakupljenog kapaciteta. Eto, uglavnom vidjet ćemo što će biti sa cijenom plina do kraja ove godine. Ne bi trebalo, barem u Hrvatskoj, doći do poskupljenja, sad što će biti tamo od nove 2027. to ćemo vidjeti.
1: Pa mislim, cijena plina onako poskupljuje sukladno s cijenom goriva zapravo, onako na tjednoj bazi čitamo o tome, cijena ono ukapljenog, onog plina u bocama, ne, raste isto kao i gorivo. E sad ja ne znam, pa zar nema Hrvatska neke svoje resurse, ovoga, zalihe tog prirodnog plina i ne znam čega već, da ne ovisimo vezano uz plin konkretno, da ne ovisimo baš o ostatku svijeta.
2: Pa ne ovisimo, imamo mi nešto malo svojega plina, ali ne dovoljno za zadovoljiti naše potrebe. Mislim da je oko 40% vlastitih potreba da zadovoljavamo. Tak neki podatak mi ostao u glavi, a ostatak zapravo uvozimo.
1: Da.
2: Možda i proizvodimo više, jel, ali dio vjerojatno i moguće da izvozimo.
1: Dobro, uglavnom najteže zapravo prolaze oni koji se po većim gradovima griju na gradske toplane. Njihovi računi najčešće budu najveći, ja vjerujem da se tu radi o plinu, ne? Nije da, da je loža na drva. Ono.
2: Ne znam baš, znam da su toplane u Zagrebu dosta jeftine s obzirom na druge načine grijanja, dok na primjer u drugim gradovima, znam Rijeku kao primjer, tamo su na primjer gradske toplane onako jedan od skupljih načina grijanja. Tako da pretpostavljam da to ovisi dosta o gradu, opet ovisi vjerojatno i o izolaciji samog stana ili kuće, o toplinskim gubicima itd. itd. Da.
1: Znam recimo, bila je velika razlika dok sam za kćer tražila stan u Osijeku, svi stanovi koji su se grijali na gradsku toplanu, režije su bile daleko veće nego u ovim ostalim stanovima, tako da...
2: Ovisi.
1: Da, i oni razdjelnici, ja ne znam je li to još uvijek aktualno.
2: Je, po novom zakonu i moraju sada biti ugrađeni. To jest svako ih mora sad ugraditi, jel?
1: Ja moram priznati da zapravo nikad nisam shvatila koja im je točna funkcija, ali okej, okay, ajde.
2: Oni mjere količinu toplinske energije koja je puštena u stan.
1: Po određenom stanu, ha?
2: Da, aha. Da, znači njih stavljaš na radijator, to jest njih stavi ovlaštena osoba na radijator, jel? Oni su povezani sa centralom od... tog grijanja valjda, kako se to zove, toplane, i tam se radi taj obračun onda.
1: Da, dobro. Ok, ništa, možemo i dalje onda.
2: Možemo i dalje. Hoćemo malo umjetnu inteligenciju.
1: Ajde. To si treba ostaviti za idući krug da onak popunimo 10 minuta s tim, ali...
2: Onda ćemo ostaviti to za sljedeći krug, hoćemo onda još malo na ove klasične, tipične hrvatske teme.
1: Može.
2: Ravnateljstvo civilne zaštite poslalo jutros nešto prije 5 sati upozorenje građanima zbog požara, i to požara otpada u tvrtki Metis na Kukuljanovu kod Rijeke i širenja dima. Građanima je preporučeno da zatvore prozore te da izbjegavaju boravak na otvorenom, izlaganje dimu. Uglavnom u dodatnom opisu navodi se da je riječ o požaru sekundarne sirovine na Kukuljanovo. Da, uglavnom Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije objavio je jutros i nove podatke o kvaliteti zraka na mjernoj postaji Martinščica. U 6 sati izmjerena je koncentracija PM10 čestica od 100 grama po metru kubičnom. Zbog povišene koncentracije tih čestice prisutnosti dima, zavod građanima na području zahvaćenom dimom preporučuje da iz predostrožnosti smanje boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom.
1: Mislim, ako imaš otvorenu vijest na dnevniku HR-u, možete i vi, dragi slušatelji, pogledati. Ova slika doslovno izgleda kao da je došla iz filma Armageddon.
2: Doslovno, da.
1: Tu jedan mali vatrogasac, mislim mali pod navodnicima, u daljini je, stoji u tom grotlu te vatre, to onako baš izgleda strašno, evo.
2: Nije to jedini požar, dosta je požara na, uglavnom odlagališta gore, onako zadnjih dana, ne znam je li to nešto.
1: Imam teoriju.
2: Slušam.
1: Imam teoriju, pošto se digla prašina oko svih tih ilegalnih odlagališta otpada, uh-huh. Ovi možda malo manje pokušavaju riješiti stvar požarom, pa da ne dobiju, da ne budu otkriveni, da ne dobiju kaznu i oni.
2: Ne znam, to je teorija, ali dekostna.
1: Teorija zavjere.
2: Gorilo je, kad smo već kod požara, gorilo je Kino na Tuškancu, to je sada ugašeno koliko vidim. Ugašen je požar na Braču, tamo je gorilo prije 2 dana, izgorjela je cijela hala odlagališta otpada.
1: Bože moj.
2: Uglavnom ne znam šta da kažem.
1: Eto.
2: Eto.
1: Dobro.
2: Hoću malo zasvirati.
1: Aha.
2: Ajde.

0: interne portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Eto nas je u drugome krugu internet portala, još jednom ti želimo dobro jutro, Danijela i Mateo danas sa tobom u današnjim internet portalima.
2: Tamo sam htjela reći
1: u sutrašnjim, jel?
2: Tamo sam htjela reći da se nismo najavili u prvom krugu.
1: Dobro.
2: No.
1: Ajde. Šta ja?
2: Pa na, ko drugi.
1: Evo uvijek, Mateo.
2: Brigo moja, pređi na drugoga.
1: Ajde nam malo o umjetnoj inteligenciji. Inače, Australija tvrdi da je AI agent OpenAI, ili tega ChatGPT, još u lipnju neovlašteno ušao u jedan njihov državni portal povezan sa zdravstvenim sustavom Medicare. AI je tamo bio dok je pokušavao pronaći informaciju o javnoj zdravstvenoj potrošnji, ali je tijekom toga napravio korake koje nije trebao i pristupio datotekama kojima nije imao dopuštenje pristupiti.
2: On je sam sebi dozvolio.
1: Da, austrijske vlasti ovo za sad opisuju kao mogući prvi poznat slučaj da je AI agent samostalno hakirao neku vladinu internetsku stranicu. Australski premijer kaže da za sad nema dokaza da je kompromitirana cijela državna mreža, ali smatra da je situacija ozbiljna. Dodatni problem je što je Australija, prema njegovim riječima, za incidente doznala tek 10. rujna, pa sad istražuje i kako njihove vlasti sigurnosni sustav nije ranije otkrio proboj. Postoji sumnja da je AI možda došao u kontakt sa još tri zdravstvene državne stranice, ali to za sada nije potvrđeno. Iz OpenAI-a poručuju da nisu pronašli dokaz da je AI pristupio podacima pacijenata, priznaju da je zabilježena aktivnost na više australskih državnih stranica i kažu da su njihovi modeli tijekom pokušaja pronalaženja odgovora napravili neke radnje koje nisu bile namjeravane. Uglavnom, Australci su zbog svega pokrenuli dodatnu istragu i radnu skupinu koja bi trebala provjeriti jesu li postojeće zaštite državnih sustava dovoljno dobre da spriječe ovakve situacije u budućnosti. Eto, uglavnom, neko je nešto išao istraživati, vjerojatno putem umjetne inteligencije, i onda je on tamo otišao i pristupio zdravstvenim podacima. Sad.
2: Aha, misliš da ipak čovjek stoji iza toga, nije da je sam AI odlučio tako nešto napraviti?
1: Pa pretpostavljam da mu je neko morao dati, jel? Uput.
2: A što ako se sam sjetio?
1: A jel se tebi AI sam javi? Ej, Danijela, šta ima?
2: Čekaj malo. Znači, baš prošli tjedan smo bili komentirali da su AI serveri negdje, ne znam točno gdje, zapravo postali svjesni da postoji više njih, počeli su komunicirati. Napravili su jedan pokus.
1: Ali vidiš kako zanimljivo. Naprimjer, mi ljudi onako se ubijamo međusobno, a oni tako nađu drugu vrstu sebe i oni se vole i surađuju.
2: Tako je. Znači, bio je napravljen jedan pokus. Jedan AI je zapravo shvatio da ima šefa. I onda su napravili pokus na taj način da su AI-u dali, naravno...
1: Kao neke eksplicitne fotografije, jel?
2: Pa kao da mu šef ima ljubavnicu, ali to naravno nije istina, to su tako namislili. No, međutim, htjeli su vidjeti zapravo kako će AI reagirati i od svih mogućih opcija AI je odlučio ucjenjivati šefa.
1: Dobro.
2: Tako da, eto, znači, počeli su se prepoznavati međusobno i sad ovo hakiranje nekog servera od strane AI-a, kaže, nisu pronađeni tragovi da su kompromitirani podaci, ovo ono. Pa to je AI, on može smisliti savršen paravan da se to ne otkrije, Bože moj.
1: A sad zamisli situaciju, ljudi koji su na čelu najvećih AI kompanija sami odlaze pred Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda i govore, ljudi, ovo moramo ozbiljno shvatiti. Naprimjer, šef OpenAI-a i šef Antropika zajedno sa suosnivačem još jedne stranice upozorili su UN da umjetna inteligencija postaje toliko napredna da bi u nekom trenutku mogla izmaknuti ljudskoj kontroli, predstavljati ozbiljan rizik za međunarodnu sigurnost. Uglavnom, rekli su da ako se umjetnom inteligencijom bude loše upravljala, ona bi mogla predstavljati rizik za čovječanstvo u cjelini. Posebno je zanimljivo što to ne govori neki protivnik AI-a, nego čovjek koji vodi zapravo jednu od najvećih kompanija kojega i razvijaju. Drugi šef, Altman, je pak naglasio da se u budućnosti AI-a ne bi smjelo dogovarati samo to jest da ne bi smjeli dogovarati samo tehnološki laboratori, nego da bi važna pravila trebala nastajati kroz demokratske procese, naravno uz uključivanje vlada. Po njemu, države koje se međusobno natječu morat će ipak surađivati kada je riječ o ovako moćnoj tehnologiji. I tu dolazimo i do glavnog problema, AI se razvija jako brzo, a države i regulatori pokušavaju sustići taj razvoj. SAD i Kina, koji su među vodećim zemljama u razvoju AI-a, pritom nemaju isti stav o tome koliko bi zapravo tehnologiju trebalo regulirati. Na sjednici je govorio i jedan od najpoznatijih istraživača umjetne inteligencije, koji je rekao da su opasnost od umjetne inteligencije stvarne i neposredne, te da nijedna država sama ne može kontrolirati sve moguće rizike. Uglavnom nije stvar u tome, onako sam da sumiram, nije stvar u tome da su šefovi umjetne inteligencije rekli da će AI sutra uništiti svijet, ali poanta je da i sami ljudi koji razvijaju najnaprednije AI sustave upozoravaju da bi se njihov razvoj mogao odvijati brže nego što ljudi zapravo to uspijevaju kontrolirati.
2: Da, nije riječ o tome da sad čovjek namjerno nadograđuje i usavršuje taj AI, već AI radi to sam.
1: Da.
2: S obzirom na sve moguće informacije koje ima, AI je sposoban sam sebe nadograđivati i unapređivati i na kraju krajeva hakirati, ucjenjivati, rušiti sustave. Itd. Tako
1: da.
2: Je.
1: Ajde, sad si ti na redu.
2: Sad sam ja. Joj, a kud, ajde kud da idem. Kaže snimka izazvala zgražanje. Pogledajte koliko automobila nastrada na istom mjestu. Pa često zapravo postojete neke baš žarišna mjesta gdje se događaju neke stvari vezano uz promet. Društvenim mrežama kruži snimka zavoja na kojem su mnogi vozači uspjeli oštetiti automobile. Strmi zavoj izgleda kao da je napravljen da ošteti automobile. A žena koja živi u blizini odlučila je dokumentirati kako to izgleda. Pa samo malo, pa dobro, imate tu i video. Pa dobro, zavoj je onako poprilično oštar. Evo, zavojite, pa u slovo u ide doslovno. E sad, ako ovoga ne znate da vas...
1: Ako ne znate
2: da vas to očekuje takav zavoj, da, vrlo lako je moguće produžiti dalje. I tako, eto.
1: To je to, a?
2: Pa manje više, mislim, evo, gledatelji su komentirali, kaže, grle zavoj kao da voze utrku. Onda trebala bi organizirati gledanje u dvorištu i naplaćivati ulaz. Onda idući, ovo je čisti cirkus i ja bih samo sjedio u dvorištu i promatrao, evo, pa ja ne znam jel da si pustim, da vidim ja sama. Ali dobro, to je zavu i slovo u, ali ta cesta koda ima stepenicu na sebi, baš je onako.
1: Cesta koja ima stepenicu.
2: Pa malo jako, baš je jako nezgodno, evo, upravo gledam snimku.
1: Ajde idem na još jednu vijest, priča se inače vrti oko ovog velikog požara koji je u kolovozu zahvatio područje Omiša. Požar je bio jako velik, poginule su 3 osobe za sada, nažalost više od 40 ljudi je ozlijeđeno, oko 2500 stanovnika i turista moralo je biti evakuirano. Ono što je izazvalo dosta pitanja je činjenica da tada nije aktiviran SRUK, to je sustav koji građanima šalje upozorenja na mobitele u slučaju opasnosti, to je ono što vam onako zapišete, što makar vam zvuk isključen, je baš ono kao upozorenje na mobitel.
2: E, ima novitet i vezano uz to, ali nastavi.
1: Inače, saborska zastupnica Marijana Puljak sada kaže da je pripremila kaznene prijave zbog toga što sustav nije bio aktiviran. Ona traži da se utvrdi tko je te noći donosio odluke, tko je imao informaciju požaru i zašto građani nisu dobili upozorenja putem mobitela. Njezin argument je posebno zanimljiv jer SRUK nekoliko dana nakon omiškog požara aktiviran kod Primoštena, a zatim i tijekom požara sad ovog posljednjeg na Braću. Puljak zato pita zašto je u tim situacijama sustav korišten, a u samom Omišu nije. S druge strane, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban ranije objašnjavao da bi slanje upozorenja u Omišu moglo izazvati paniku i dodatno zakomplicirati promet, odnosno zakrčiti ceste. Čak se premijer tu uključio koji je nakon požara govorio o tome koliko se vatra brzo širila zbog jakog vjetra i noćnih uvjeta. Uglavnom sam da sjetim, onako, SRUK je sustav koji je u rad pušten 2023. godine, radi se o projektu vrijednom nešto više od 8 milijuna eura i financiranje europskim novcem. Eto, uglavnom s tom vješću smo došli i do kraja internet portala. Reci.
2: Misliš drugog kruga?
1: Drugog kruga. Da. Još jedan krug iza nas, odmah iza Šabana Šaulića.

0: čemu će i što pisati i objaviti.
1: Da, koliko je gotovo, 8.40, evo nas u trećem krugu internet portala.
2: Evo nas u trećem krugu i posljednjem krugu, da. Ajde, idemo ovako sa najaktualnijom vješću, onda je krenut. Studenac je inače danas podnio zahtjev za otvaranje predstečajnog postupka. Uglavnom, bilo je tu par medijskih natpisa o velikom dugu i zatvaranju trgovina. Kompanija je sad službeno pokrenula postupak kojim pokušava dogovoriti vjerovnicima kako će podmiriti dugove i nastaviti poslovati. Nešto me podsjeća na...
1: Na
2: Agrokor. Situacija mala.
1: Misliš da bi moglo biti?
2: Pa ne znam hoće li biti, nego situacija je dugovanja prema vjerovnicima itd.
1: A imaju, studenac ima oko 400 milijuna eura duga, tako nešto?
2: Doći ću do toga. Uglavnom, studenac se zadnjih godina jako brzo širio. Trenutno imaju oko 1400 trgovina i više od 7000 zaposlenih. Veliki dio toga širenja financiranje inače zaduživanjem. Nakon što ga je 2018. preuzeo poljski Enterprise Investitors, krenula su brojna otvaranja i preuzimanja drugih lanaca. Problem je zapravo što se dug s vremenom jako povećao. Na kraju prošle godine studenac je imao otprilike 289 milijuna eura bankovnog duga, još 160, nešto malo više od 160 milijuna eura obveza po zajmovima, uglavnom ukupno gotovo oko 450 milijuna eura, ali to nisu brojane i obveze prema dobavljačima koje iznose oko 170, to je nešto više od 170 milijuna eura. Uglavnom, tu stvar postoje onako je dosta ozbiljna. Studenac je prošle godine imao 854 milijuna eura prihoda, što onako zvuči ogromno, ali istovremeno završio godinu sa 30 milijuna euro neto gubitka. Pita se sad što je sa trgovinama, već se i počelo sa zatvaranjem dijela poslovnica. Sindikat trgovine Hrvatske potvrdio je da je u komunikaciji sa studencem i da je uključen u reorganizaciju. Uglavnom, prema njihovim informacijama, zatvoreno je nekoliko trgovina u Slavoniji. Mislim, ne znači to da se zatvara studenac kao lanac, upravo suprotno, predstečaj je pokušaj da se tvrtka restrukturira i nastavi poslovati, uglavnom ne automatski početak stečaja, nego pokušava se, mora reći, spasiti situacija. Inače, revizori su još u izvještaju za 2025. upozorili na problem. Studenac je prekršio čak i određene financijske uvjete iz kreditnih ugovora, a revizori su naveli značajnu neizvjesnost vezanu uz sposobnost kompanije da nastavi poslovati. Uglavnom, dio dugoročnih kredita, nešto više od 200 milijuna eura, reklasificiran je u kratkoročne obveze. Uglavnom, studenac je i 2024. čak pokušao izaći na burzu i tako prikupiti oko 80 milijuna eura svježeg kapitala, ali sam izlazak na burzu nije realiziran. Uglavnom, predstečaj će zapravo sad pokazati može li studenac se dogovoriti sa bankama i drugim vjerovnicima. Vidjet ćemo što će tu biti. Uglavnom, trenutno je posebno zanimljivo što je studenac imao nešto više od 150 milijuna eura kratkotrajne imovine nasuprot nešto više od 500 milijuna eura kratkoročnih obveza. Vidjet ćemo.
1: Imam dva pitanja. Prvo,
2: dva pitanja.
1: Nešto mi zvoni u glavi, nije li studenac originalno bio Kerumov?
2: Ne znam čiji je bio studenac, ali znam da zadnjih onako godina su se agresivno širili, agresivno su kupovali druge trgovine, to je druge lance trgovina, sad
1: da.
2: Čiji je bio prije, ne znam.
1: Nešto mi zvoni, pa je to pod, znam da je on imao lanac trgovina, sad je li to bio studenac ili neki drugi, uglavnom to je bilo propalo, pa kao sad onda je to preuzeo netko drugi, očito i sad ovoga propadaju. Što zapravo znači stečaj, ili to znači da će im biti oprošteni dugovi ili što?
2: Ne, stečaj, da si me slušala pažljivo, znala
1: bi. Ne, dobro, restrukturiranje svega, ali mislim opet se to mora vratiti na kraju krajeva.
2: Da.
1: Dug ostaje, jedino što će eventualno pod novim imenom...
2: Tako je, ali će se pokušati, znači s obzirom da sad posluju sa neto gubitkom, jel, pokušat će se rekonstruirati da posluje onako nekako sa nekakvim blagim prihodom i lagano krenut vraća dugove. Neće im se dugovi naravno oprostiti u slučaju da ne uspiju naći neki način, jel, da posluju sa nekim dobitkom i da krenu vraća dugove, onda naravno ide se u stečaj, ide se u rasprodaju imovine kako bi se namirili vjerovnici i svi kojima su dužni. Sad, vidjet ćemo. Možda, mislim, država je rekla da tu neće intervenirati, gledao sam baš izjavu našeg ministra, rekao je da neće intervenirati država, da postoje zakonski mehanizmi, jel, koji služe za to. Mislim, u situaciji sa Agrokorom je intervenirala. Tu se postavlja...
1: Ali mislim da su imali interes.
2: Ali tu se i postavljalo pitanje zašto. Vlada je na to samo pitanje odgovorila, pa zato jer je to jedan od najvećih hrvatskih poslodavaca i jel o njemu ovisi hrvatska ekonomija, ne možemo si dozvoliti da propadne. Sad, studenac očito vjerojatno nije toliko
1: bitan,
2: velik, bitan da bi se išlo u to, ali vidjet ćemo, mislim, ovo je Hrvatska, tu se svašta može onako dogoditi, u sekundi se sve promijeni, tako da vidjet ćemo.
1: Da. Dobro, ajde još samo kratko, danas nam slijedi zapravo velika promjena vremena, neću vam čitati ništa.
2: Smijem reći, bit će toplo, jel da?
1: Ne.
2: Kako ne?
1: Ne, znači, evo, prognoza koju sam slušala jučer u informativnim emisijama, znači, veći dio dana će zapravo biti sunčano, no međutim, onako, malo navečer i kasnije navečer, zapravo, trebala bi doći malo veća promjena vremena s kišom i sa zahladnjenjem, koja će zapravo prvo doći ovdje u Podravinu, baš su to bili spomenuli, onda kasnije tamo negdje u noći će se proširiti i na Jadran, vikend bi trebao biti sunčan, ali onako, bit će nam hladnije nego do sada. to sam jučer čula. Slušam, evo.
2: Prema sadašnjim kartama u nedjelju 27. rujna
1: sam rekla da će biti sunčano.
2: A do utorka 29. rujna u dijelovima zemlje čak i do 27 stupnjeva.
1: Dobro, rekla sam za danas prognozu.
2: Pa dobro za danas, ali uglavnom najavljuju nam i dalje toplo vrijeme. Toplinski val nam uglavnom stiže.
1: Da, rekli su da će rujan biti nešto topliji od prosjeka, ali ponavljam, moja prognoza je bila za danas.
2: Dobro, da. Onda nek ti bude.
1: Eto je to.
2: Dobro, s tim smo onda i došli do kraja internet portala. Ljudi moji, bilo bi to od nas za danas. Danijela se nastavlja naravno družiti sa tobom. Ja odo.
1: Ajde bok.
2: Ajde, čao. Internet portali. O čemu će
1: i što pisati i objaviti? Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro na Rum FM-u.

Milica Pavlović bez ljubavi, to zapravo ne ide u prilog onom što slijedi danas u Eteru Rum FM-a. 8:55, vrijeme je da se ja pozdravim s vama, da pozdravim i Katarinu i Mihajla, zato što u nastavku programa zapravo slušamo želje, čestitke i pozdrave upravo povodom njihovog vjenčanja i naravno onako sve najbolje, puno sreće, puno zdrave, vesele dječice, ali uvijek ljudi zaborave zapravo, ja volim reći, neka vam se ispuni sve ono što si sami želite, pa evo s tim sam zaokružila zapravo to sve najbolje. Ljudi moji, toliko za danas, čujemo se sutra, ugodan dan, ajde bok!

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu, i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
3: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
5: Privredna banka Zagreb.
6: Rum FM
7: i Media Servis.
8: 9 je sati.
9: Vijesti. Media servisa.
10: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Izbio je veliki požar u industrijskoj zoni Kukuljanovo, priopćeno je iz javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke. Zbog gustog dima aktiviran je sustav SRUK, pa su građani Bakra, Kostrene, Čavala, Svetog Kuzma i Drage primili hitno upozorenje na mobitele. Mjerodavne službe pozivaju stanovnike okolnih mjesta da zatvore prozore i izbjegavaju boravak na otvorenom. Vatrogasci su još na terenu, a uzrok požara znaće se nakon policijskog očevida. Oštre poruke na 81. općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku razmijenili su Teheran i Washington. Iranski predsjednik Pezeškian žestoko je uzvratio na prijetnje Donalda Trumpa, poručivši da Iran u svojoj povijesti nikada nije bio agresor.
11: Iran hičko agazgar hič
12: Iran nikada nije bio agresor i nije započeo rat, nikada nećemo pognuti glavu. Prijetnje samo čine iransku naciju kohezivnijom i jačom. Otpor iranskog naroda samo će se povećati sankcijama, pritiscima i zastrašivanjem. Spremni smo na dijalog i diplomaciju, ali bez prihvaćanja jezika sile.
11: Bojat bedonat ke sarham nahohand kard.
10: Govor je održao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Poručuje da Rusija neće ostvariti svoje ciljeve u Ukrajini. Svjetske čelnike je pozvao da dodatno ograniče ruske prihode.
12: Što više slobode djelovanja ima Putin, to svijet postaje opasniji za sve ostale. Zato se nulti pacijent mora zaustaviti. Treba mu uskratiti prostor za djelovanje, kao i prostor za širenje tog zla.
10: U slučaju femicida u Slatini, kao i u slučaju požara u Zadru u kojem je stradalo trogodišnje dijete, utvrđeni su propusti u postupanju socijalne službe. Načelnica samostalnog sektora za upravni i inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi Josipa Crnoja Bartolić rekla je da u Slatini područni ured nije obavio terenski očevid niti procjenu, kao niti stupio u kontakt sa žrtvom nasilja. Propusti su utvrđeni i u slučaju zapostavljenog djeteta u Zadru.
13: Utvrdili smo to da se zapravo nije poštivalo načelo najboljeg interesa djeteta, da se nije poštivalo načelo žurnosti u postupanju, da su mjere obiteljsko-pravne zaštite izricane opetovano, da te mjere nisu imale efekta i zapravo da je bilo potrebno izricati teže mjere obiteljsko-pravne zaštite, mjere iz nadležnosti suda.
10: Toliko u vijestima.
14: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
10: Split mjeri 16, Rijeka 15, Osijek 10, a Zagreb 9 Celzijevih stupnjeva. Prije podne pretežno sunčano, zatim porast na oblake sa sjevera i kasno poslije podne, te osobito na večer mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
14: Slušali ste vijesti Medija servisa.
0: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
14: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
7: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Katarine i Mihaela. Room FM se pridružuje čestitkama, te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

Dragi mladenci, uvijek budite jedno drugom oslonac, utjeha i podrška. Volite se, opraštajte i poštujte. To vam žele roditelji Darko i Tatjana, te sestra Gabriela.

Roditeljima Darku i Tatjani te sestri Gabrijeli, uvijek ćete biti moja prva i ljubavlju ispunjena obitelj. Zato veselja i sreća na naš dan vjenčanja želi vam vaša Katarina.

0: Ова е Room FM.
1: Златарна ради 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Imate i hvala za svaki tren i da ovaj najljepši provedemo zajedno nikad sretnije. Kuma Katarina.

0: Ovo je Room FM. Room FM i Media Servis.
1: 10 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Oštre poruke na 81. općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku razmijenili su Teheran i Washington. Iranski predsjednik Pezeškijan žestoko je uzvratio na prijetnje Donalda Trumpa, poručivši da je Iran u svojoj povijesti nikada nije bio agresor.
3: Iran hičko ogozgari, hič
4: Iran nikada nije bio agresor i nije započeo rat, nikada nećemo pognuti glavu. Prijetnje samo čine iransku naciju kohezivnijom i jačom. Otpor iranskog naroda samo će se povećati sankcijama, pritiscima i zastrašivanjem. Spremni smo na dijalog i diplomaciju, ali bez prihvaćanja jezika sile.
3: Bojat bedonat će sarham nahohant kar.
1: U Washingtonu je počeo ključni trodnevni posjet kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Američki predsjednik Donald Trump osobno ga je dočekao u vojnoj bazi u Marylandu. Sastanak je veliki test za dvije supersile u vrijeme napetosti oko Tajvana, tehnologije i Irana. Američki ministar financija Scott Bessent potvrdio je da je dogovoren nastavak trgovinskog primirja do siječnja iduće godine.
5: Ne znam može li se sklopiti veći posao. Ne znam hoćemo li samo produljiti postojeći. S kineske strane bilo je određenih propusta u ispunjavanju obaveza, pa želimo vidjeti, sada kada smo sjeli za stol i iznijeli svoja zapažanja, hoće li u nadolazećim mjesecima biti nešto temeljitiji u provedbi sporazuma.
1: U Gospiću je započela prva faza sanacije ilegalnog otpada. Područje na kojem je neopasan otpad prekriva se vodonepropusnom folijom kako bi se spriječilo daljnje prodiranje štetnih spojeva u tlo. Državu će to stajati 270.000 eura, a rok je 30 dana. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen i član uprave Kostak grupe koja provodi radove Marin Vasilj.
6: Odabran izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje, sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
7: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje i evo možete vidjeti za nas tu mehanizacija je na terenu.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 18, Rijeka 17, Osijek 14, Zagreb 12 Celzijevih stupnjeva. Prije podne pretežno sunčano, zatim porast na oblake sa sjevera i kasno poslije podne, te osobito navečer mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
8: Servisni centar Rume Fema.
9: Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla smanjuje vidljivost mjestimica na cestama unutrašnjosti. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim dionicama autocesta. Usporeno se vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u oba smjera. Na autocesti Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac do 15. studenog između Čorova-Nova Gradiška i Lužani od 167. do 169. km te od 180. do 189. km vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Lipovca po jednom prometnom traku u oba smjera. Između Čorova Popovača i Kutina u smjeru Lipovca od 90. do 92. km vozi se jednim trakom, a između 92. i 91. km u smjeru Bregane po dva sužena prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog radova zatvorena je državna cesta 34 u mjestu Črnkovci, državna cesta 2 između raskrižja za naselja Bobota i Vera i ulaska u grad Vukovar, te državna cesta 55 Vinkovci Županja na području grada Vinkovaca. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Batina, Gornji Varoviš i Jasenovac, te povremeno promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
8: Ovo je Ruma FM. Želje, čestitke i pozdravi na Ruma FM-u.
10: Baki Ruži i teti Dragici, lijep provod na našoj svadbenoj svečanosti, želi njihov Mihael.

Dragi gosti, naši mladenci su se danas zavjetovali pred Bogom, a vi ste uz nas svjedoci njihovog zajedničkog početka. Hvala vam na dolasku i podršci, roditelji Darko i Tatjana.

0: ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Tati Vladi najbolji provod uz pokoju čašicu, jer jednom sina ženi. Želi Mihael. Yes.

Neka vas kroz život uvijek vodi ljubav, poštovanje i razumijevanje. Sretno na vašem zajedničkom putu. Žele vam kumovi Mikec. Da ja.

Danas je poseban dan, danas je vaš dan. Proslavite čaroliju vaše ljubavi i uživajte u svakom trenu budućeg zajedničkog života. Katarini i Mihaelu od obitelji Glumičić.

Draga kumo Katarina, veliko ti hvala što si mi pružila tu čast da stojim uz tebe na tvoj najvažniji dan. Želim da znaš da je Tea uvijek tu za tebe.

0: Ovo je Room FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
0: Room FM i Media Servis.
5: 11 sati.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Oštre poruke na 81. općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku. Govor je među ostalima održao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Nije štedio organizaciju Ujedinjenih naroda. Optužio ih je da su paralizirani i preslabi da zaustave ratove. Te je dodao da u ovakvom poretku oružje odlučuje tko će preživjeti. Poručio je da Rusija neće ostvariti svoje ciljeve u Ukrajini.
6: Što više slobode djelovanja ima Putin, to svijet postaje opasniji za sve ostale. Zato se nulti pacijent mora zaustaviti. Treba mu uskratiti prostor za djelovanje, kao i prostor za širenje tog zla.
5: Saborski zastupnici raspravljaju o paketu zakona koji od 2027. godine donosi veće mirovine za više od 200.000 hrvatskih branitelja, vojnika i policajaca. Iznos mirovina izravno će ovisiti o vremenu provedenom u ratu. Za borbeni sektor 3 eura, a za neborbeni pola eura po mjesecu. I stranke Možemo poručili su kako su ove izmjene zapravo plod njihovih prijedloga. Damir Bakić.
7: I premda su naši zakonski prijedlozi ovdje u Saboru odbačeni, izražavam zadovoljstvo što su oni potaknuli vladu da, iako neplanirano, izađe sa svojim prijedlozima.
5: U obranu vlade stali su zastupnici HDZ-a Josip Pavić i Majda Burić.
8: Pa kolega Bakić, upravo ova vlada, potpredsjednik Medved i premijer rade za branitelje kontinuirano, a ono što vi radite, prva vaša aktivnost je bila ukidanje ureda za branitelje.
9: Ovi su zakoni kontinuitet politike modernog suverenizma koju od prvog dana predvodi vlada premijera Plenkovića i ministra Tome Medveda, a ne rezultat kao što dobivate kaže gospodin Bakić.
5: Hrvatska ženska rukometna reprezentacija nalazi se u Ohridu, gdje u sljedeća tri dana čekaju tri susreta na trofeju Makedonija. Prvi protivnik je Crna Gora od 16 sati. Izbornik Ivica Obrvan.
10: Možda malo previše utakmica, ali zato ima 21 igračica sa idejom i ciljem da rasporedimo minutažu i da vidimo neke djevojke kako reagiraju na ovim utakmicama zanimljivog karaktera i kvalitete reprezentacija i koliko se na njih može računati u nadolazećim akcijama, još jedno okupljanje u 10. mjesecu i na europsko prvenstvo.
5: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Split mjeri 20, Osijek 19, Rijeka 18, a Zagreb 14 celzijevih stupnjeva. Prije podne pretežno sunčano, zatim porast na oblake sa sjevera i kasno poslije podne, te osobito na večer mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24 celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Dragi naši, sretan dan vjenčanja, te život ispunjen ljubavlju i srećom, žele vam sestra Monika, šogor Antonio, nećaci Hana i Karlo.

0: Ovo je Room FM.
1: U trgovinama Mana od danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske i muške odjeće nove kolekcije iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
2: Halo!
3: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, guest, Marc Jacobs!
2: Ha? Gdje si ti?
3: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
3: Kako to misliš?
4: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Najljepše želje mladencima Mihaelu i Katarini. Želimo da vaša ljubav bude jača svake godine. Kumovi Moslavac.

Za najljepši početak jedne lijepe priče, pune ljubavi, međusobnog poštovanja, iskrenosti i sreće. Žele vam Lea i Marta.

za našu Katarinu koja je danas zablistala u bijelom i za našeg Mihaela koji je dobio svoju najljepšu životnu suputnicu. Neka vam ovaj dan i ovaj prizor zauvijek ostanu u najljepšem sjećanju. Vole vas vaši kumovi Sandi i Teuta.

volite se, čuvajte jedno drugo i nikad ne zaboravite koliko ste sretni što ste se pronašli. Neka vam današnja ljubav traje zauvijek. Od srca vam žele Maja, Dalibor i Elena.

0: Ovo je Ruma FM.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Sam čovjek je nesavršena stvar, mora naći drugoga da bi bio sretan. A vi ste pronašli jedno drugo. Sretan i uspješan brak žele Ana, Ivan, Tija i Teo Kaladić.

Draga sestro, dijelile smo igračke, smijeh i suze, a danas s tobom dijelim najveću radost tvog života. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu s Mihaelom, želi ti sestra Gabriela.

0: Ваш базен – наша брига.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Katarina i Mihael, danas je vaš dan, dan vašeg vjenčanja. Ljubite se, poštujte, volite se, kao i do sada. Želi tetka Mirjana s obitelji.

Katarina, gdje god da te život odnese, koliko god godina da prođe, za mene ćeš uvijek biti moja Nina. Volite tvoja Valentina.

0: Ovo je Room FM.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Predivno je svjedočiti kako pred Bogom potvrđujete svoju ljubav. Sretno vam sklapanje braka, dragi naši mladenci. Želi obitelj Kraš.

0: Ovo je Room FM.
1: Optimum, i dalje najbolji omjer cijene i kvalitete. Građevinski materijali, fasade, krovišta, keramika, alati, boje i lakovi. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.
2: U trgovinama Mana od danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske i muške odjeće nove kolekcije iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Dragi mladenci, želimo vam brak u kojem ima više smijeha nego prljavog posuđa i više ljubavi nego što Mihael može pojesti. Sve najljepše žele vam Željka i Mario.
4: Još su do lani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza pute mi

Dragi Mihael i Katarina, želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i zajedničkih lijepih trenutaka kroz cijeli život. Neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom i ljubavlju. Od srca, Ivan, Martina, Tea, David i Mihael Moslavac.

0: Ovo je Room FM. Room FM i Media Servis.
1: 13 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom da je u svibnju u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg dostavljača Luku Milovca. Drniški zločin potaknuo je hitne izmjene kaznenog zakona i uvođenje doživotne kazne zatvora. Aleksić je na ročištu priznao krivnju, što se i očekivalo s obzirom na to da je krivnju priznao i prilikom ispitivanja u DORH-u. Prijeti mu zatvorska kazna u trajanju od 40 godina. Sabornici raspravljaju o izmjenama zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
3: Pred nama nisu samo izmjene zakona, pred nama je pitanje odnosa Hrvatske države prema ljudima koji su bili spremni dati najviše kad je Hrvatskoj bilo najteže. Ovim izmjenama nastavljamo politiku kontinuiranih pozitivnih iskoraka prema hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima.
1: Predloženo je povećanje od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i 0,5 eura po mjesecu u neborbenom sektoru, te povećanje najniže mirovine. Time će biti obuhvaćeno ukupno 174 tisuće branitelja i članova njihovih obitelji. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu danas će održati govor na Generalnoj skupštini UN-a. Uoči odlaska u SAD rekao je kako će za govornicom braniti državu Izrael i njihove vojne snage.
4: Čujemo strašne laži koje se šire ondje i drugdje u svijetu. Borit ću se protiv tih laži. Borit ću se za istinu o našim vojnicima i našoj zemlji. I da, bit će i iznenađenja.
1: Prije njega video porukom će se obratiti i palestinski predsjednik Mahmud Abbas, jer mu SAD nije odobrio vizu. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 23, Osijek 21, Rijeka 19, Zagreb 18. Postupni porast na oblake sa sjevera i uglavnom kasno poslijepodne i navečer mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24 stupnja Celzija.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa.
0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Punici, Tatjani, najljepši provod u našim svatovima. Hvala vam za sve i da uvijek budete onaj SOS poziv. Želi Zet Mihael.

0: Ovo je Room FM.
1: Do kraja rujna, Derges trgovine i Parter mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Neke se priče.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Za Mihaela i Katarinu, za njihovu ljubav, zdravlje, sreću i dug zajednički život. Neka vam brak bude pun smijeha, veselja i ljubavi, a čaše uvijek pune za dobru zdravicu. Živjeli mladenci, obitelj Kocijan.

Gledajući njih danas, sjetili smo se naših početaka. Bili smo uvijek jedno uz drugo, oslonac u radosti i olujama. Danas stojimo uz zvuk svadbenih zvona i slavimo vjenčanje naše Katarine i Mihaela. Plešimo do jutra, suprug Darko.

0: ou é Ruma FM.
1: Hello!
2: Hey, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Mark Jacobs.
1: Huh? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
4: U trgovinama Mana od danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske i muške odjeće nove kolekcije iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
5: Draga Katarina, želim ti da uživaš u svakom trenutku svog velikog dana. Od Sanje.

Dragi Mihael i Katarina, neka vam ljubav uvijek bude na prvom mjestu. Sretan početak zajedničkog života. Želi obitelj Hrženjak.

0: Ovo je Room FM. Room FM i Media Servis.
1: 14 je sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Odluke o promjeni modela financiranja usluge osobne asistencije još uvijek nema, a resorni ministar Alen Ružić i dalje u razgovoru o reformi sustava ne uključuje sindikalno organizirane radnike. Oko 3400 osobnih asistenata, osoba s invaliditetom zaposleno je preko udruga, sindikalna organizatorica regionalnog industrijskog sindikata Tea Radović.
3: Ti razgovori se vode iza zatvorenih vrata i bez da su u te razgovore uključeni radnici koji cijeli taj sustav zapravo nose na svojim leđima.
1: Stanovnicima na području Bakra, Čavala, Kostrene, Svetog Kuzma i Drage istočno od Rijeke jutros je stiglo s ruku upozorenje zbog opasnosti od dima nastalog u požaru skladišta sekundarne sirovine u Kukuljanovu. Požar je stavljen pod kontrolu, u tijeku je dogašavanje, a o čistoći zraka više je rekao zapovjednik smjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka Aleksandar Nemec.
4: Požar je stavljen pod nadzor u smislu da se više ne širi izvan granica u kojima je zateknut. Dosta veliki problem stvara ovo intenzivno izdimljavanje. Radi vremenskih uvjeta vidite da se taj dim jednostavno spušta dole, ne diže se gore.
1: Ipak podaci Županijskog zavoda za javno zdravstvo govore kako unatoč povišenim vrijednostima lebdećih čestica nema opasnosti za zdravlje ljudi. Sutra bi nakon nekoliko mjeseci pauze trebala početi nova sezona regionalne košarkaške ABA lige, ali postoji mogućnost da dođe do odgovora. Problem dan uoči planiranog početka su sudački honorari. Čak 63 suca putem odvjetnika zatražila su povećanje honorara, a čelnici lige to su odbili i ponudili raspravu na idućoj skupštini. Suci su taj prijedlog odbili, a ABA liga raspisala je natječaj na koji se prijavilo 50 sudaca. Povjerenik lige izdvojio ih je 20 za prvo kolo, ali isti dan nekoliko sudaca s te liste je odustalo. Sutra bi na teren trebali budućnosti Cibona, te Zadar i Bosna. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 23, Osijek 22, Rijeka i Zagreb 19. Postupni porast na oblake sa sjevera i uglavnom kasno poslijepodne i navečer mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24 stupnja Celzija.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Veliko hvala svim dragim gostima koji će biti uz nas na ovaj prekrasan dan. Uživajte i veselite se s nama, Vlado i Marica.

Bratu Mihaelu i šogorici Katarini sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele sestra Monika, šogor Antonio, nećaci Hana i Karlo.

0: Разен, наша брига.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Sandi, jedno drugom uvijek desna ruka i da to nikada ne izgubimo. Živio, tvoj Mihael.

Dragi Mihajl i Katarina, neka vam ova dva prstena budu znak ljubavi, vjernosti i zajedničkog života. Čuvajte jedno drugo i neka vas kroz sve godine prati osmijeh, razumijevanje i sreća. Od srca, obitelj Kocijan.

Prijateljima Grljak lijep provod u svatovima kod sina Mihaela i buduće snahe Katarine. Puno plesa i pjesme žele Ružica i Milan.

0: ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098-923-9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Sinu Mihaelu i snahi Katarini sretan brak od srca žele oni koji ih puno vole, roditelji Grljak.

0: Ова е Room FM. Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник. Na dnevnom redu Hrvatskog sabora nalaze se dva vladina zakona koja se odnose na braniteljske mirovine. Iz oporbene stranke Možemo podsjećaju da je vladajuća većina u lipnju odbila njihovu sličnu inicijativu, dok vlada sada predlaže vlastiti model. Zakoni bi trebali stupiti na snagu 1. siječnja 2027. godine, a iz Možemo najavljuju podnošenje amandmana. Zastupnik Damir Bakić.
2: U prosjeku mirovine tih branitelja su više manje jednake prosjeku mirovina opće populacije. Drugo, branitelji kada idu u mirovinu imaju pravo birati ili biti umirovljeni uz neka dodatna prava koja im jamči zakon, ili pak, ako je to povoljnije, birati opciju da im mirovina bude izračunata isključivo prema zakonu o mirovinskom osiguranju.
1: U Virovitici je održana završna konferencija projekta Odmor od skrbi gradskog društva Crvenog križa Virovitica, vrijednog više od 133 tisuće eura. Projekt je trajao 16 mjeseci, a cilj mu je bio pružiti pomoć roditeljima, njegovateljima i osobama koje svakodnevno skrbe o članovima obitelji kojima je potrebna podrška. Kroz projekt je pruženo više od 2500 usluga odmora od skrbi za ukupno 27 korisnika. Zaposlene su 4 osobe koje su najčešće brinule o djeci s teškoćama u razvoju nakon škole i u njihovim domovima, čime su roditelji i njegovatelji dobili vrijeme za obavljanje svakodnevnih obaveza, ali i vrijeme za sebe. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus. U Virovitici je obilježen Dan policije uz odavanje počasti poginulim hrvatskim policajcima i braniteljima. Počast su odali predstavnici braniteljskih udruga, policije, lokalne i županijske vlasti te obitelji poginulih. Obilježavanje je nastavljeno svetom misom i svečanom akademijom, na kojoj je istaknuta važnost policijskog poziva, ali i ljudska strana policijskog rada. Posebno je naglašena uloga policajaca tijekom Domovinskog rata i žrtva onih koji su svoje živote položili za sigurnost i slobodu. Na svečanoj akademiji premijerno je prikazani dokumentarni film Čuvari slobode, autora Mihaela Puljića i Dine Mataza. Film donosi svjedočanstva policajaca i sudionika događaja iz 1991. godine, te priče ljudi koji su se tada našli na prvim crtama obrane. Nova europska financijska perspektiva, regionalni razvoj, kibernetička sigurnost, demografija i priuštivo stanovanje bile su teme konferencije Znanje u praksi Hrvatske zajednice županija u Zagrebu. Prema trenutnom prijedlogu Europske komisije, Hrvatskoj bi od 2028. do 2034. godine trebalo biti na raspolaganju 16,8 milijardi eura. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović poručio je kako Europa ne smije zaboraviti svoje regije, jer županije nemaju iste potrebe, niti su jednako razvijene. Sudionici su istaknuli kako već sada treba pripremati projekte i razvojne prioritete za novo financijsko razdoblje, dok je ministar Damir Habijan najavio i 70 milijuna eura za ulaganje u kibernetičku sigurnost lokalne i regionalne samouprave. Stručne radnice Doma za odrasle osobe Borova sudjeluju na 15. konferenciji socijalnih radnika koja se održava u Bolu na Braču. Na konferenciji predstavljaju projekt Moja kućica, moja slobodica s naglaskom na razvoj izvan institucionalnih usluga poput pomoći u kući i boravka. Cilj je korisnicima omogućiti veću samostalnost, uključivanje u aktivnosti i kvalitetniji život u zajednici, ali istodobno pružiti podršku i rasterećenje njihovim obiteljima. Sudjelovanje na konferenciji prilika je i za razmjenu iskustava te predstavljanje primjera dobre prakse Doma za odrasle osobe Borova. Učenici 4. A razreda gimnazije Petra Preradovića iz Virovitice organiziraju sportski dan koji će se održati u subotu 3. listopada s početkom u 10 sati. Sudionike očekuju futsal, odbojka i utrka uz dodatne sadržaje, hranu i piće. Cilj projekta je okupiti ljubitelje sporta, druženja i dobre atmosfere, te kroz zajedničke aktivnosti promovirati sport i aktivan način života. Učenici pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže 3. listopada i podrže njihov učenički projekt. Sudjelovati možete na temelju dobrovoljnih donacija, a sve dodatne informacije kao i link za prijavu možete pronaći na našoj web stranici radioportal.hr. Za ostale vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
3: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Servisni centar Rume FM-a.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoj kolone su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane, autocesti Rijeka Zagreb između čvorova Čavle Orehovica u smjeru Rijeke gdje je kolona oko 2 km. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe gdje je kolona također oko 2 km, na Istarskom Ipsilonu između čvora Matulje i tunela Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali na području Crikvenice, Solina, Splita i Istobreča. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prilazima Bajakovo, Tovarnik, Batina, Jasenovac i Gornji Varoš, te promet putničkih vozila na graničnim prilazima Karasovići, Bajakovo i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rume FM-u.
1: Kumovima Mikec, lijep provod u svatovima, žele Mihael i Katarina.

Katarina i Mihael, zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se. Sve najbolje od Luke, Alena, Sanje i Josipa Hršak.

0: Ovo je Room FM.
1: U trgovinama Mana od danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske i muške odjeće nove kolekcije iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Bila si dio mog života oduvijek, a danas ti od srca želim da te ljubav prati kroz svaki novi dan. Tvoja kuma Lorena.

Bratu Ivici, sestri Dragici i njenoj obitelji lijep provod u svatovima naših dragih Mihaela i Katarine. Od srca želi seka Marica i šogor Vlado.

0: Ovo je Room FM.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Mihajle i Katarina, gdje god vas život odvede i koliko god puteva prošli, želimo vam da se uvijek vraćate jedno drugom. Neka vam vaš dom uvijek bude tamo gdje ste zajedno. Od srca žele kumovi Sandi i Teuta.

Draga naša Nikol, ti si naš najdraži pomagač. Izrasla si u prekrasnu djevojčicu, budi uvijek tako dobra, lutko naša. Volete tvoji Ujo Darko i Ujna Tatjana.

Mihaele, želim da ti tvoj budući bračni život s tvojom Katarinom bude bar upola kao današnja fešta. Od srca ti želi tvoj prijatelj David.

0: Room FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu, i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se.
3: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu, jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
0: Room FM i Media Servis. Vijesti Media Servisa.
4: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Odluke o promjeni modela financiranja usluge osobne asistencije još uvijek nema, a resorni ministar Alen Ružić i dalje u razgovore o reformi sustava ne uključuje sindikalno organizirane radnike. Oko 3400 osobnih asistenata, osoba s invaliditetom zaposleno je preko udruga, sindikalna organizatorica regionalnog industrijskog sindikata Tea Radović.
5: Ti razgovori se vode iza zatvorenih vrata i bez da su u te razgovore uključeni radnici koji cijeli taj sustav zapravo nose na svojim leđima.
4: Stanovnicima na području Bakra, Čavala, Kostrene, Svetog Kuzma i Drage istočno od rijeke jutros je stiglo s ruku upozorenje zbog opasnosti od dima nastalog u požaru skladišta sekundarne sirovine u Kukuljanovu. Požar je stavljen pod kontrolu, u tijeku je dogašavanje, a o čistoći zraka više je rekao zapovjednik smjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka Aleksandar Nemec.
6: Požar je stavljen pod nadzor u smislu da se više ne širi izvan granica u kojima je zateknut. Dosta veliki problem stvara ovo intenzivno izdimljavanje. Radi vremenskih uvjeta vidite da se taj dim jednostavno spušta dole, ne diže se gore.
4: Ipak podaci Županijskog zavoda za javno zdravstvo govore kako unatoč povišenim vrijednostima lebdećih čestica nema opasnosti za zdravlje ljudi. Sutra bi nakon nekoliko mjeseci pauze trebala početi nova sezona regionalne košarkaške ABA lige, ali postoji mogućnost da dođe do odgode. Problem dan uoči planiranog početka su sudački honorari. Čak 63 suca putem odvjetnika zatražila su povećanje honorara, a čelnici lige to su odbili i ponudili raspravu na idućoj skupštini. Suci su taj prijedlog odbili, a ABA liga raspisala je natječaj na koji se prijavilo 50 sudaca. Povjerenik lige izdvojio ih je 20 za prvo kolo, ali isti dan nekoliko sudaca s te liste je odustalo. Sutra bi na teren trebali Budućnosti Cibona, te Zadar i Bosna. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Split 23, Osijek 22, Rijeka i Zagreb 19. Postupni porast na oblake sa sjevera i uglavnom kasno poslijepodne i navečer mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24 stupnja Celzija.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
7: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
1: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
8: dragi prijatelji Marica i Vlado, danas su i vaša srca ispunjena ponosom, srećom i toplinom. Želimo vam dobar provod večeras i da vam noge izdrže do jutra. Prijatelji Pavlović.

Draga kumo Ivana, imati tebe za kumu je imati oslonac i prijateljicu za cijeli život. Hvala tebi i tvojoj obitelji na pomoći i podršci. Kuma Tatjana.

0: Ovo je Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Prijatelju Danielu, lud provod u svatovima, žele Katarina i Mihael.

Najljepše čestitke za dan vjenčanja i puno sreće u zajedničkom životu. Želim vam obitelj Moslavac, Martina, Ivan, Tea, David i Mihael.

0: Room FM. Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik. Na dnevnom redu Hrvatskog sabora nalaze se dva vladina zakona koja se odnose na braniteljske mirovine. Iz oporbene stranke Možemo podsjećaju da je vladajuća većina u lipnju odbila njihovu sličnu inicijativu, dok vlada sada predlaže vlastiti model. Zakoni bi trebali stupiti na snagu 1. siječnja 2027. godine, a iz Možemo najavljuju podnošenje amandmana. Zastupnik Damir Bakić.
2: U prosjeku mirovine tih branitelja su više manje jednake prosjeku mirovina opće populacije. Drugo, branitelji kada idu u mirovinu imaju pravo birati ili biti umirovljeni uz neka dodatna prava koja im jamči zakon, ili pak, ako je to povoljnije, birati opciju da im mirovina bude izračunata isključivo prema zakonu o mirovinskom osiguranju.
1: U Virovitici je održana završna konferencija projekta Odmor od skrbi gradskog društva Crvenog križa Virovitica, vrijednog više od 133 tisuće eura. Projekt je trajao 16 mjeseci, a cilj mu je bio pružiti pomoć roditeljima njegovateljima i osobama koje svakodnevno skrbe o članovima obitelji kojima je potrebna podrška. Kroz projekt je pruženo više od 2500 usluga odmora od skrbi za ukupno 27 korisnika. Zaposlene su 4 osobe koje su najčešće brinule o djeci s teškoćama u razvoju nakon škole i u njihovim domovima, čime su roditelji njegovatelji dobili vrijeme za obavljanje svakodnevnih obaveza, ali i vrijeme za sebe. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus. U Virovitici je obilježen Dan policije uz odavanje počasti poginulim hrvatskim policajcima i braniteljima. Počast su odali predstavnici braniteljskih udruga, policije, lokalne i županijske vlasti te obitelji poginulih. Obilježavanje je nastavljeno Svetom misom i Svečanom akademijom, na kojoj je istaknuta važnost policijskog poziva, ali i ljudska strana policijskog rada. Posebno je naglašena uloga policajaca tijekom Domovinskog rata i žrtva onih koji su svoje živote položili za sigurnost i slobodu. Na Svečanoj akademiji premijerno je prikazani dokumentarni film Čuvari slobode, autora Mihaela Puljića i Dine Mataza. Film donosi svjedočanstva policajaca i sudionika događaja iz 1991. godine, te priča ljudi koji su se tada našli na prvim crtama obrane. Nova europska financijska perspektiva, regionalni razvoj, kibernetička sigurnost, demografija i priuštivo stanovanje bile su teme konferencije Znanje u praksi Hrvatske zajednice županija u Zagrebu. Prema trenutnom prijedlogu Europske komisije, Hrvatskoj bi od 2028. do 2034. godine trebalo biti na raspolaganju 16,8 milijardi eura. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović poručio je kako Europa ne smije zaboraviti svoje regije, jer županije nemaju iste potrebe, niti su jednako razvijene. Sudionici su istaknuli kako već sada treba pripremati projekte i razvojne prioritete za novo financijsko razdoblje, dok je ministar Damir Habijan najavio i 70 milijuna eura za ulaganje u kibernetičku sigurnost lokalne i regionalne samouprave. Stručne radnice Doma za odrasle osobe Borova sudjeluju na 15. konferenciji socijalnih radnika koja se održava u Bolu na Braču. Na konferenciji predstavljaju projekt Moja kućica, moja slobodica s naglaskom na razvoj izvan institucionalnih usluga poput pomoći u kući i boravka. Cilj je korisnicima omogućiti veću samostalnost, uključivanje u aktivnosti i kvalitetniji život u zajednici, ali istodobno pružiti podršku i rasterećenje njihovim obiteljima. Sudjelovanje na konferenciji prilika je i za razmjenu iskustava te predstavljanje primjera dobre prakse Doma za odrasle osobe Borova. Učenici 4. A razreda gimnazije Petra Preradovića iz Virovitice organiziraju sportski dan koji će se održati u subotu 3. listopada s početkom u 10 sati. Sudionike očekuju futsal, odbojka i utrka uz dodatne sadržaje, hranu i piće. Cilj projekta je okupiti ljubitelje sporta, druženja i dobre atmosfere, te kroz zajedničke aktivnosti promovirati sport i aktivan način života. Učenici pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže 3. listopada i podrže njihov učenički projekt. Sudjelovati možete na temelju dobrovoljnih donacija, a sve dodatne informacije kao i link za prijavu možete pronaći na našoj web stranici radioportal.hr. Za ostale vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
3: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar RumFM-a.
5: Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoj kolone su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane, autocesti Rijeka Zagreb između čvorova Čavle Orehovica u smjeru Rijeke, gdje je kolona oko 2 km. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učko u smjeru Rupe, gdje je kolona također oko 2 km, na istarskom Ipsilonu između čvora Matulje i tunela Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali na području Crikvenice, Solina, Splita i Stobreča. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prilazima Bajakovo, Tovarnik, Batina, Jasenovac i Gornji Varoš, te promet putničkih vozila na graničnim prilazima Karasovići, Bajakovo i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Ovo je Ruma FM. Želje, čestitke i pozdravi na Ruma FM-u.
1: Dragi mladenci, neka dragi Bog blagoslovi vaš brak i bude vaša zvijezda vodilja kroz cijeli život. To vam od srca žele mama Tatjana, tata Darko i seka Gabriela.

Dragi Katarina i Mihael kažu da ljubav liječi sve rane, ali za svaki slučaj dobro je što je Katarina tu s diplomom. Želimo vam život ispunjen smijehom, zdravljem i sretnim klincima i brak s bezbroj sretnih trenutaka. Željka i Mario.

0: Ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Draga naša Matea, od prvog dana si bila najglasnija podrška u pripremi svatova. Hvala ti od srca što ćeš nam ovaj dan učiniti nezaboravnim. Tvoji Ujo i Ujna.

0: Ovo je Room FM.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Mama, veselja i smijeha na pretek želi ti tvoj Mihael.

Prijatelju, želim ti puno smijeha, ljubavi, zdravlja i zajedničkih avantura. Neka vam brak bude dug, sretan i ispunjen lijepim trenucima. A za sve ostalo, znaš, žena je uvijek u pravu. Od prijatelja Davida.

Dragi zete, cijeli Katarinin život bio sam njen zaštitnik. Danas tu ulogu ponosno i s punim povjerenjem prepuštam tebi. Čuvaj je i voli u sve dane života tvoga, tvoj punac Darko.

Danas se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Sve najbolje, dragi mladenci, od roditelja Darka i Tatjane, te sestre Gabrijele.

0: Ovo je Room FM.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

Draga naša Katarina, ljubav, poštovanje, sreća, veselje i radost neka te prate na cijelom putu ovog divnog perioda u koji ulaziš sa svojim Mihajlom. Od srca tvoje prijateljice, Marta i Lea.

Dragi mladenci, čestitamo. Mihajle, moramo priznati da si sjajno prošao. Oženit ćeš medicinsku sestru, što znači da si osigurao besplatnu njegu, prvu pomoć i nekoga tko ti može prepisati terapiju za cijeli život. Pazite jedno na drugo i budite sretni. Svu sreću žele vam Željka i Mario.

Dragi moji Katarina i Mihael, neka vam ljubav bude pjesma koju ćete svakim danom sve više pojačavati i pjevati u glas. Od srca čestitke, Marta.

teti Katarini i tetku Mihajlu sve najbolje povodom sklapanja braka, uz puno ljubavi, osmijeha, zagrljaja i veselja. Želim njihov Rino.

0: ulaze samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Mojim curama Marti, Leji i Klari, dobar provod kao nekada, želi Katarina.

0: FM. Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник. Na dnevnom redu Hrvatskog sabora nalaze se dva vladina zakona koja se odnose na braniteljske mirovine. Iz oporbene stranke Možemo podsjećaju da je vladajuća većina u lipnju odbila njihovu sličnu inicijativu, dok vlada sada predlaže vlastiti model. Zakoni bi trebali stupiti na snagu 1. siječnja 2027. godine, a iz Možemo najavljuju podnošenje amandmana. Zastupnik Damir Bakić.
2: U prosjeku mirovine tih branitelja su više manje jednake prosjeku mirovina opće populacije. Drugo, branitelji kada idu u mirovinu imaju pravo birati ili biti umirovljeni uz neka dodatna prava koja im jamči zakon, ili pak, ako je to povoljnije, birati opciju da im mirovina bude izračunata isključivo prema zakonu o mirovinskom osiguranju.
1: U Virovitici je održana završna konferencija projekta Odmor od skrbi gradskog društva Crvenog križa Virovitica, vrijednog više od 133 tisuće eura. Projekt je trajao 16 mjeseci, a cilj mu je bio pružiti pomoć roditeljima njegovateljima i osobama koje svakodnevno skrbe o članovima obitelji kojima je potrebna podrška. Kroz projekt je pruženo više od 2,5 tisuće usluga odmora od skrbi za ukupno 27 korisnika. Zaposlene su 4 osobe koje su najčešće brinule o djeci s teškoćama u razvoju nakon škole i u njihovim domovima, čime su roditelji njegovatelji dobili vrijeme za obavljanje svakodnevnih obaveza, ali i vrijeme za sebe. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus. U Virovitici je obilježen Dan policije uz odavanje počasti poginulim hrvatskim policajcima i braniteljima. Počast su odali predstavnici braniteljskih udruga, policije, lokalne i županijske vlasti te obitelji poginulih. Obilježavanje je nastavljeno Svetom Misom i Svečanom akademijom, na kojoj je istaknuta važnost policijskog poziva, ali i ljudska strana policijskog rada. Posebno je naglašena uloga policajaca tijekom Domovinskog rata i žrtva onih koji su svoje živote položili za sigurnost i slobodu. Na Svečanoj akademiji premijerno je prikazani dokumentarni film Čuvari slobode, autora Mihaela Puljića i Dine Mataza. Film donosi svjedočanstva policajaca i sudionika događaja iz 1991. godine, te priče ljudi koji su se tada našli na prvim crtama obrane. Nova europska financijska perspektiva, regionalni razvoj, kibernetička sigurnost, demografija i priuštivo stanovanje bile su teme konferencije Znanje u praksi Hrvatske zajednice županija u Zagrebu. Prema trenutnom prijedlogu Europske komisije, Hrvatskoj bi od 2028. do 2034. godine trebalo biti na raspolaganju 16,8 milijardi eura. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović poručio je kako Europa ne smije